0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Najveći

Nećete biti sami, znam ja da se vas ne smije ostavljati bez nadzora. Pa će tako biti i danas, bar u onom prvom, najtoplijem i radnom dijelu dana, a za poslije se lako dogovorimo. Mada, kakvu je muziku ovaj čovjek složio i u ovom, a gledam i u narednom satu, ja najradije ne bih pričala, pravila bih se da me nema, da čujemo sve što je složeno na liste. Ni vi niste toliko loši, malo brljavite, alaj moji ste, pa ću vam oprostiti. A o čemu ćemo danas pročevrljati? Danas se obilježava Međunarodni dan društvenih mreža. Jedni kažu pošast, drugi kažu odlična ideja. Međutim, mislim da je u pitanju samo mjera. Znamo li je naći ili ne? U ovim vrelim danima jedan novi modni trend. Super bi bilo da stigne i na naše prostore, ali kasnije ćemo o tome. E onda, putuje se, ide se na neke dalje relacije i desi se kvar. Desi se šta god čovjek uradio. E onda se postavlja pitanje kako se ponašati ako se kvar desio na autoputu. Ima neke pozitive, ima nekog pijuckanja, ne znam jeste li stvarno vjerovali da ja neću pronaći piće koje vama padne na pamet. Čućete i tu o čemu se radi, malo ćemo putovati. E onda vidjeti, jesmo li stvarno upropastili ljudi sva dešavanja i neke događaje što privatne, što javne, od proslava rođendana, svadbi, nekih druženja, pa do koncerata, odlazaka u bioskop i pozorište, piknika, svejedno, jer ništa bez telefona, gdje god se okrenete ljudi piljaju telefone. Jednostavno gubimo taj osjećaj za lijepo iskustvo, jer ti dok sve isfotografišeš i snimaš, mnogo toga je pored tebe prošlo. Zato su se sad neki odlučili za zabrane korištenja telefona, prvo zato što se recimo na javnim događajima ometaju ljudi koji su izvođači, a onda ometate i sami sebe pa greote. Svašta nešto kažem ima na ovoj listi i listici, da, vidjet ćemo šta možda poslanici u ovoj zemlji ne smiju da rade, bar po zakonu, da li rade ili ne, procjenjivat ćete sami. Ako još nešto iskoči, tim bolje, ako se nečeg dosjetite, pišite i vi šta je to što vas muči ili što vas raduje, svejedno, i volite li ona pominjana iznenađenja sa početka ove priče. Pisali ste o svemu i svačemu, evo našeg Joce iz Dubice, kaže jutarnja šetnja uz Unu, opuštanje uz njene talase, uz put naručili kafu našim dragim carinicima, žive duše na mostu nema sem njih dvojice. Došlo mi da zaplivam, ipak sam odustao od takve varijante. Ovo moje dežurno blebetalo od supruge, kaže pusti priču, uživaj u šetnji, ali nije mogla izdržati i mirno šetati. Šta da se radi, takve ste vi žene. Evo sad došli ste kući da odmorite, ovo blebetalo će da nastavi. Sale nam se javio iz Doboja, s njim su Darko, Omer, dva Gorana i Dušanka. Ramovići nas slušaju, mislim još uvijek tamo negdje na plavom Jadranu. E nije, vratili se u kakanj. Aj dobro, odmorite se od odmora. Da vidimo ko je još tu. Prabaka nam se javila iz Aleksandrovca, kaže pazi kome otvaraš dušu, jer ne nose svi ruke da zagrle. Neki te slušaju samo da bi znali gdje su rane. Neki te vole dok im trebaš, a zaborave kad im postaneš viša. Au. To je to. Aleksandra je u Tirolu uz neke sjajne fotografije. Naša Daca pozdravila iz Srpca. Hoćemo li preživjeti ove vrućine, kaže, pod klimom? Hoćemo sigurno. Klima ne dolazi u obzir, a vrućine nema, Dacu, ako mene pitate. E sad, da li imamo ovu pjesmicu? Ako bude, ide na listu, pa ćemo je slušati. Ko te ima, taj te nema.

ops, zaboravila da trebam u program, uplaši me instrumental, nego taman, svi dignu ruke kao da imam navijače. Za vas ne znam, navijače u životu ne želim, nego saborci. Ljude koji su sa mnom i uz mene kao i ja uz njih u bilo kojoj situaciji, šta god da se radi, radimo zajedno. A ne neki aplauzi, to tako treba ili kritika. Pominjem jer... Evo, svjetsko fudbalsko prvenstvo, o boks mečevima neću ni da pričam, ili još gora varijanta, štraparijade i koride, za koje bih ja kažnjavala da vam opisati ne mogu kako i koliko. Ajde, druže, budi faca, pa izađi, pa se sam bori, sam poteži klade. Nego navijamo nešto, strašno, to toliko je kukavički, toliko je... Ma kao internet revolucije, revolucije iz fotelje, i to najpametniji sam za šankom i u kući. Međutim, kad treba nešto da se uradi, onda ne radi niko ništa. Španija se borila za tu zabranu korida, ne znam da li su uspjeli ili nisu, kažu tradicija, pa super, i one borbe ljudi i lavova u starom Rimu su bili tradicija, ajde da ih vratimo. Uništavamo Italijanima njihovu tradiciju, pobogu, nije u redu. Što ja to pomenuh? Ugledala naslov, kaže, plakati za koride u Kočerinu i Šestanovcu privukli pažnju ne samo zbog borbi bikova, već i zbog neobičnih imena učesnika. Neki izazvali smijeh. Vlasnici bikova očigledno imaju mašte, a baš. Kad je riječ o izboru imena, pored uobičajenih, tipa ne znam, Jelenka Garca, Brizana Zeće, na listi učesnika našla se i neka koja bi prije mogla da budu nazivi punk bendova, filmskih likova ili nadimci iz kafane. Tako će publika moći da prati okršaje bikova po imenu Putin, Ringišpil, Medonja, Kukurelja, Pelegrini, Kobra, Pandara, Keta, Svilota, Ofinger, Bananko, Visibaba, Krvorog, Divljak, Tulonja, Cvijan, Žabac, Mali, Gare, Snajper i Bloki. Posebnu pažnju privlače glavne borbe u kojima će se, bar prema onome što piše na plakatima, sastati Grozni i Jelenko, odnosno Elbake i Zećo.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111. Premium brendovi.

Kad smo već kod sreće, kažu da je u trenutku, da je sami gradimo, svašta nešto. Međutim, nismo mi više naviknuti da živimo u trenutku. Živimo za društvene mreže uglavnom. Mnogo je vas reklo zbog čega postavljamo razne sadržaje na mreže. Šta jedemo, šta pijemo, gdje se nalazimo, šta smo obukli. Zbog čega selfie na mrežama? Pa ste davali neke odgovore, ali popričat ćemo o tome kasnije. Sad, zašto je važno sve snimiti i fotografisati, ne znam. Uglavnom u vremenu kad se gotovo svaki koncert, predstava, dešavanje prati kroz ekran mobilnog telefona. Sjediš tu uživo, gledaš kao na TV-u preko ekrana. Jedan od najpoznatijih evropskih festivala odlučio je da vrati publiku trenutku. Ovogodišnje izdanje Edinburškog međunarodnog festivala uvodi politiku bez telefona, odnosno zahtjeva od posjetilaca da tokom nastupa telefone odlože. Nema fotografisanja, nema snimanja i nema ometanja izvođača i publike, pa kome se sviđa dođe, kome se ne sviđa ne mora. Prema navodima organizatora, tokom prošlogodišnjeg festivala mobilni telefoni prekinuli svaki, ali svaki koncert u okviru serije kamernih nastupa. Kaže, ne smetaju oni samo publici u sali, već stvaraju probleme i prilikom radijskih prenosa i snimanja koncerata. Moći ćete da fotkate i koristite telefon prije početka programa, tokom pauze i kad se nastup završi. Međutim, kad počne, onda morate biti potpuno prisutni. I vjerovatno ima neke logike, jer ona snaga živog nastupa pojačava se upravo prisustvom publike. Publika daje energiju izvođaču, on je uzvraća, a ako svi piljimo u telefon, nema ništa od toga. Sve više umjetnika širom svijeta počelo je da zahtjeva koncerte bez telefona. A kažu, rast popularnosti digitalnog detoksa i sve češće inicijative koje podstiču ljude da makar na nekoliko sati budu van mreže pokazuju da se mijenja i način na koji doživljavamo događaje uživo i možda upravo ta mogućnost da budemo potpuno prisutni bez

0: dobivaš novac odmah. Ne propusti užitak i ispunjenost. Sreća je uvijek na dohvat ruke. A za novac, računaj na brze pozajmice Forca. Uzmi do 1200 km. Brzo, jednostavno, bez skrivenih troškova. Odobreno odmah. Jednostavno. Idi na forca.ba ili pozovi 051 492 610.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

0: vikende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: ne zna im se broj.
1: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
2: Aura osiguranje.

kompanija HIFA Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Tropik te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: mobilnih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime, nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zdenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najveći

3. jula sa Trga Krajine, naši crveno-plavi uz zvuke rock simfonije doktora Neleta Karajlića i drugih muzičkih gostiju kreću u nove pobjede. Fanzona otvara se u 18, a zvanični program počinje u 20 časova. Svi na Trg Krajine, za naš klub, za naš grad.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Ja, Bože,
3: što se odzalažete, brate?
2: General pauza, čekaj.

0: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ne gledam u oči više.